Gan iad ag aga shráinní dhuaig a wáinte pí nóchí spáí bhí bóin bhí mé gáts o FM bán. Da lóg hén ní bóa prás o pár diáng sáu pái bí sáchí sén chá gan iad a program na gan iad a transmission gáng í néag sngí. Ha gan iad a bróa am iad a program gí rúai kási. Tó sdáng iad gan iad a program dí rúai na umára lío tóbrú i rúai wad ibtú it shá jngái na ngái wánkóng iwa ár wán halá marwéi.